buñ wàcciwul essence bi gaal gi dina dig, te kon ñun ñëppay dee. Léegi nañ leen sànni bidon yi, su ko defee ñu jël bidon ya sànni, ñu yaakaar ni essence lañ sànni, fekk ndoxum kese ca nekk, ñu daw tuuti essence bi jeex, mu ne gaa yi essence bi jeex na de. Léegi ngeen di wëndeelu ci géej gi ñaari fan ñetti fan, mu seet seet teer si waat Dakar waxtu fajar, nga yaakaar ni yaa ngi Espagne, mu ne ay ca fu waay xam ne bay boppam, ngeen daw dugg ci dëkk bi doo wóolu lul asamaan set nga dégg ay njaganjaay yuy woote Grand Dakar. Ana sa alal dem na wa naxsi bil amwal wal anfus, sa bakkan mën na caa des, sa bakkan mën na caa des. Kon li xew mooy dañoo desacraliser lu sacré woon, yàlla ñëwakum na toom. Dañoo desacraliser lu sacré woon, yàlla ñëwakum na toom. Sun borom daf noo waxoon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sun borom nee na addina bu mu yàgg mukk ba ngeen doyee di, mbaa ngeen di doyee di doyee di lu ci kanamu tubaab yi. Ñu ni ko lu tax, mu ni lu yàgg yàgg yéenay fare kaw, lu yàgg yàgg yéenay fare kaw. Ndaw ñi daw jëm ci réewi tubaab yi ngir nee nañ dañoo fay sàkku teranga. Waaw, réewi tubaab yi dañ leen a yaakaar ni liinu dal dalu leen woon, akay liinu dal dal na leen, daloon na leen. Mën nañu wax ni sax ci Afrique lañ ñëw ngir ñoom dépendre ci Afrique pour soqaliku, waaye ñoom ba mu leen dalee dañoo seere seen tir, am jom, boole seen bopp, defar seenum réew. Alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masa alqawm qar'un misluhu, li leen dal yéen waa Sénégal mu naa mu ne daloon na France ak Amérique ak Angleterre. Waaye nag wa tilkal ayaamu nu daawiluha bayna naas, man yàlla maay doxale noonu jamono, kii day aye tey bu subaa sa morom aye. Afrique moo aye léegi, ku ko xam looloy li am, ku ko xamul looloy li am. Yàlla nañ yàlla may nag ay dirigeant yoo xam ni danañ xam ni Afrique aye na, bañ teg Afrique ci yoon. Loolu mal asaf, xuma ndax dana am wala déet, yàlla nañ ko yàlla defal. Wala kulli xaal, wërta tax nag benn Africain boo xam ni nii da nga ni yow li fi nekk jege nga pouvoir, il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement, tax nga bëgg a sacrifier sa ndawi réew, dara jëru ko. Misaal naa leen ko ci imam Dikko fële ca Mali bu yàggutoo Njaay. Gis ngeen manifestation ba mu fa def, lam jur ana fu mujj. État ba fa nekkoon moo ko joxoon passeport boo xam ne da daan fekke muhaadara yépp ci addina bi. Waaye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu, ana fan la mujj tey, ñu jël état ba nangu nañ passeport bi, mënatula génnum réewam, mënatula wax léegi. Xanaa kon la woon moo tane la ko mayoon mu mën a fekkee muhaadara yi nekk ci monde bi yépp fu ni mu dem fa, loolaa tane xëy na. Waaye fi mu nekk nii ma nga ne mënatula génn fenn, nangu nañ passeport am. Kon mbir mi dee su ko faje tey tey tey tey, yéen ndaw yi Sénégal ma xamal leen ko, ku ko def da nga ko réccu. Da cee rawati nag suñu réew mii di Sénégal, suñu réew mii di Sénégal dafa am lu ci am. Dañoo yaakaar ni ñii ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir, dañoo yaakaar ni ñoom rek ñoo moom réew mi wala ñoo fa xam. Dafa am ay patriotes yoo xam ni seen yoon ci élection, seen yoon ci président, seen yoon ci opposition. Xam nga ñoom lu leen concerné, lu leen concerné mooy république bi. Ndax mënuñoo dem fenn, république bi rek lañ am, mënuñoo dem fenn. Ñoom état rek lañ. Sëñ Muntaha état la, man mii di wax yéen fii état la, Cheikh Aboubacar ca Tivaouane état la, Cheikh Maye Niass ca Kaolack état la, ñooñu ñooy république bi. Ñooñu nag saa bu ñu gisee loo xam ni nar naa rëng-rëngal république bi, dañuy daal di waaxu dugg ci seenum néeg julli ñaari rakka ni yàlla allahuma. Parce que duñ bàyyi république bi muy rëppeelu, parce que xam nañ lan mooy république. Ku ko weddi nga laaj ko waa Màkka, ba nga xamee ne république bi rëppeelu na, fan lañ mujj? Lambi Golo. Ci Lambi Golo lañ mujj. Seen buntu lañu ñu di dog dugg xalwa ni allahuma. Yàlla seede na ko, am na fii ay kilifa yu ne fii ci dëkk bi. Jenn benn bis nee naa leen diw sàngam nee nañ ma dafiy ñëw, mu naa ma ne maa ngi ni dem ci Sëñ Touba wax ak moom. Ñoom dégg nañ ko,

wala dama yaakaar ni li ngeen wax du dëgg déedéet. Jibril moo ñëw léegi ni ma, Jibril moo ñëw léegi ni ma, yàlla de mi ngi leen di puukare woo yéen ñii seen jataay bii, seen jataay bii ngeen dajaloo ni di tudd yàlla, yàlla ngay bàkku di leen tiitaroo ci kanamu malaakaam ya. Mu ne Jibril la ñëw léegi xibaar ma ko ni seen jataay bii ngeen toog di tudd yàlla ak di ko sant, yàlla ngay bàkku di tiitaroo li ngeen di def ci kanamu ay malaayikaam. Anna la ay baahi bi kumul malaayika, yàlla ngi leen di tiitaroo ci kanamu ay malaayikaam. Waaw, jataay boo xam ni boo ko dee def yàlla jóg di puukarewu ci kanamu ay malaakaam, naan malaaka yi xool leen kera ba ma leen ne inni jaa'ilun fil ardi xalifa, lu ngeen ma tontu woon man yàlla dama bëgg a wut ku ma représenté ci kaw suuf. Ngeen ni ma yow daal borom bi yaakaaroon nañu loolu doo ko mos a def mukk, ndax ñun duñ la moy te noo ngi lay sellalal fu ñu toll. Léegi nag nga bëgg représenté boo xam ne moykatu yàlla la, tuurkatu deret la, warkat la, kooku nga bëgg a yóbbu mu di représenté ci kaw suuf. Wala inni ahlamu maa la tar, wallaahi xam naa loo xam ne yéen xamu leen ko. Waa ji ngeen di wax ni naan moykat la, tuurkatu deret la, warkat la, xam naa ci moom lu ngeen xamut, man yàlla ñu fa bind. Inni ahlamu maa la ta'lamoon, xam naa ci moom lu ngeen xamut yéen. Mu ne ki ma bëgg mu représenté ma ci kaw suuf, dëgg la dana fa am ak njaboot goo xam ni ñii ay moykat lañ, ay tooñkat lañ, ay tuurkati deret lañ, waaye danañ fa am ñoo xam ni ñoo leen gën a sell dàq leen a jaamu yéen malaaka yi. Dana fa am ñoo xam ni ñoo leen di gën a sell dàq leen a jaamu, gën leen a ragal yàlla mi leen bind. Lu tax sun borom naan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jannat wa amilu salihat. Bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay daldi gën malaka. Ila allazina amanu wa amilu salihat bo ca yegge rek gën malaka, ndax malaka natira moy bax, moom amul benn mérite ci ni mu mel, yàlla ko ni melal. Yow nag da ngaa fekk addina bu jaxasoo, addina bu taq, addina bu tilim, addina bu doy waar, ngay góorgóorlu ba addina taqu la fenn, taqalu la fenn. Kon yaa ëpp mérite malaaka, yaa ko ëpp mérite, yaa ko ëpp mérite, yaa ko ëpp mérite. Kon hadis bi ki ko nettali ab sahabi la, Muawiyatu ibn Abi Sufyan. Kon yonentu fekk na mbooloo mu toog, kon kay aha kay sahaba yi defoon nañ ko, defoon nañ jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr. Malaaka yi defoon nañ ko, defoon nañ alqa boo xam ni sikr doo nga lañ fa doon def tudd yàlla, la ilaha illallah, la ilaha illallah, allah allah allah allah allah allah, loolu doo nga lañ fa doon def ba yonent fekk leen fa di leen poser question, di leen poser question. Ma ajlisakum, waaw lu leen tax a toog fii? Alors jalasna nashkurullah wa nahmaduhu asa wa jalla, waaw lu tax? Man allah ma hadana lil islam wa man nabihi alayna, li rek moo nu tax a toog fii di ko bàkk ko tudd rek. Alay jar na ko, yow jar na ko de, jar na ko de, yàlla xam na ni jar na ko, jar na ko de. L'islam ak ni mu neexee, yàlla ni li ma indi ci kaw suuf lépp l'islam laa ci reconnaitre. Wa man yabtaghi khayra al-islam diinan falan yaqbal minhu, li ci kaw suuf l'islam rek laa reconnaitre. L'islam jooju yàlla reconnaitre, yàlla defal la tawfiix yi, orienté la ba nga ni ca lëbb ni weñu daanu ci soow. Ah, jar na sant ko de, jar na sant ko, naskuruhu wa na'madu, jar na sant ko de, naskurullah wa na'madu, ñu tudd yàlla.

hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatul ukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhone ñoko wax ta dar bi ci deug walbati la mi ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni تلك الخرانق الاولى وان صفات ان لا ترتجا ا بريمير مينستر بوبو nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci sunu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci sunu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ degge li xalo ma zakara alatina bi ghayri yen balm xalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ji ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ñiko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yaak fa talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñiko fastam sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege ya ni ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi lasi o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tey bu ci integrante ken yel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem do da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi u ilayka bul dem gañ ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata an la turtaja de mu la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaarak wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamé na leen wallahu ya'lamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di len formé di len takwin ñoñu man yalla xamé na leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono dañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baxna mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alcorane rek tabaxal daara publique yu alcorane rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni dom bu boba seeni dom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alcorane bi ben système bi la moy bu geraw jotté ñu geraw bu toj jotté ñu toj bu taal jotté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alcorane jëcë daara ja moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn nakar lul ni dana ko faje muñ wenn nakar wu am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jangal ko koko yobbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ni ngi jankonté ak lo xamni ni nim ci pilier nako 10 fois té do leen déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yarul leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournée daara waxtu ñuy daawla def fi émission ni leen rek boba saxar gi fi neewon muy Sénégal amna ko neewon ca babba ka neewon ca babba bam wote fournée daara bu mel ni neewon ca babba bam wote fournée daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di leen informé di len influencé ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ni demu ta ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ni tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ni togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolou daw la won ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy jiwon bis bobu koko décrété moy ka newon ci bop saxaru dawga ka ci newon mo décrété bis bi ñu doon wuy jibarki dem décrété na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédélé serigne daara yi awa gëna do doon politique ay mënon gëna baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tuddé xuma ay fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñe demone ñene won daw mbir mo politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana bax ñene won daw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji. Kon politique égale politique plus politique, wala bok politique plus politique égale politique, pire et dire politique plus politique égale politique égal politique. Motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim, japp len ci lima len jox moy tireb yalla bi moy kalamullah, japp len ci ta tok te muñ yenene ci deug yenene ci deug. Bis bu nek yalla yabal ku melni am seigne Modou Mbaye Thiam, ku melni am seigne Cheikh John, yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla, yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def, eta munu ko fa def. Motax suñu borom niko japp ci rek, japp ci tok tok xaar ma rek. Mom la seigne Touba di junji te ma wa ibn Nafi'u ni suñu borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaara daara yi nango tok ngir jëmi yalla di jangal alquran ngir jëmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani biuri mal khuyuri baqi sururi way lil julasa ñafa nango tok xaar, lil julasa ñe nango tok xaar. Motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biuri ak seigne touba ni kon bani biuri noko yabal mbokk yi barki dim dañ ma yoni video go xamni dama joy ba joy dere danak yalla xamnako. Ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an, ahlul qur'an ahlullah khassa defena basir la tuddu ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni bujuman la bujuman ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alqur'an bu jangé alquran rek nga daanu ci souf deun ba nga fess del ak alquran te buju man la way xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna benn bis rek man ko dajalel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci benn bis alquran xey dajalel ko 3 millions ñu tegal ko ci benn bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gene ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko xolal ko ko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñu ko dajé lel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajé lel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim japp len ci lima len jox mo gën lenen luddul lolu ci jité system bi lumu am am diine la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am diine li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajam barki den mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom ñi ngeen won day politique kon nak délosi len seen xel délosi len seen xel rawati nak yi ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax paay nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gison ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gison té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yabang.

rek deug mom fum fekk ñen dana ko faagaagal yagam yeex rek yagam yeex rek ukhul jahal haqq wa sahaqqa al batil innal batila kanu sawqa al musliuna fil ard fum fekk al mufsiduna fil ard dañ leen di écraser al musliuna fil ard fuñ fekk al mufsiduna fil ard danañ len écraser te pourtant ñom minorité lañu minorité lañ wa minorité lañ système l'islam minorité la système khayru l'islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmé minorité rek la wax ni ñoo nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum masirite lam tetek yalla na lako yalla neub masirite l'islam mom fu waxe masirite rek da ko ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante masirite masirite jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek wanante rek motax l'islam fohul dara ci masirité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw sëriñ daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxa ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mënta wassé mënta passé jangaleel té bul yar xex diiné ma dako mëna wess yonent bi yalla niko jangaleel té yaré yeen ngeen ni jangaleel leen té bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla dako yoni niko del jangalé té yar yeen ngeen ni de leen jangalé té bu leen yar ko gis ñu jangal ko té yaru ñuko seytane lañ formé tek seytane bombe retard la bis bu exploser yak lu dul jeex ñu jangal te yeru ñu leen bombe retard la fo dajje mbolo mu ñu jang te yeru ñu leen baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni ya nga tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daare alquran privé ak public daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko mëna noppal du leneen waye daare sénégal ke nek fongalemi nak amna ko nek fongalemi dakk jangale mustapha mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongul mi xamul koy état xamuko lolou mandute la lolou mandute lolou du mandute mandute moy tabaxal ay daaray alqur'ani public te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgguno yar seenu njabot jël seeni doom yobbu fa ni bëgg yar jël seeni doom ñu mel ni ñoom Mustapha Mbaye Sam jeexna li bu ko état defé rek noppal li do nga ko meuna noppal waye ay sourné dara ay comme nuñ ko tuddé amna anané nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis min al awal ilaha safi samanina ñoo bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ko jëk nekk ci bop saxar bi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mu roy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am sansé système bi té système bi buñ ko sansé won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nekk daara public ay daaré public

neena ñu may ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni setan du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñ taxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom